Ki spinci mu da ispaldo tegi midu I chama tuni gihiwa. Itta mao chi midu shindik tegi huigit. Itta higis gidi ma tawiya. Inaga daskawat. Itta puyo gidi ma. Ahpo oho maho musso ma. Ahpo osikosa, tossa, osissa, agachi, ohumissa. Itta kaguya yati tahta midu pekit. So yaku niko kumana gati pegi demu chik. Totna chik tawi chama chika wassa. Wawishi nihidho aga agachi apihtai kossa. Nagi kottua kawassa mina ya tawi chama chik. Wanane mikottaha yaki. Igiti Tämäkin minä sitten kun mä tämän työhön mitään otset nuokin, koska voi vinnaa, että ei muu innaa. Että kohti tavassa mä nämä kaijak, nuhtia ja kskidihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskidihtiin ja mihin tauon kohtaan ja MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotaan, vahvitsi hitotaan. Tämä tohpikitsi kaavassak. Ja kun mä tsi muin, se pitää mä kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.

0: Her går mine bjergård på skubise mod til tilbage. Dos sab sko gigam da, sab bag de betas. De mange gav mod til at komme, og bistogu sana komme. Gatsi sab bjerg higi tjek, kan imi hit og tjek, kan imi hit så tjek. Det går også til ni her over skøven med tøffende mange gav big skve. Gav givende anke der mod til gik da. Det går med de nation så skat, hvor ni vi sammen gik går. Der dog mod til gik da, der dog nok skat du i. Kispen giver appelske nok dig skift din, og baksis har gitt takke høje bjerg til måne. Back to betage.ca.
1: Muutenkin kuin ihtokon, tapis kutsumaan klassik teistki tonne, kun mennä oot sanoma A&W Matza Burger, kun se tekee, akoat siellä nukota Teen Burger. Iko hieko taumme, kika kiimit on mitso nukota uutta A&W, mistä hissaa aika hikani. Akoat siellä kika kiki pizzaa nukota, tiipa kohti paikka, niin kiki sipaa ja pääsihti negatio. Iko hieko taumme, kika kiimit on kiki sipaa mitso. Anna maana bacon and egg, kun se tekee. Kutoma A&W, mistä ei saa aika hikani. Pitsaa kiuutta pääsihti negatio isku aina niutta paikan. Agatsi kutta kaki vaskaa kutsun. Ja kohtan tuttaman niinku tavoit sanoma, kun asina maa niin isku mitä ahti paikan.
2: This is Missinippi Achimuin on NBC.
1: Juga kia piti suma heat warnings mana gitu itsik tais padukuma sawa nungu to Saskatchewan anuska gisigak Environment Canada hitu ogisu usampugu ya usiku titi hi sawa nuk animido mana above average hitu itsikuma kapi ispadu Juga hiya kuniga niga uistamah chikandigi Juga tiyo chu Meadow Lake Lloyd Minster Juga mina usimi sawa nuk hiti gisu Utahoma Province, North Battleford, Prince Albert, Saskatoon, Ego Regina, Yego Nigmi Nigota Hathdawak, Ego Magagisiga, Tetamundo, Tetaka Gisubu, Stumita Nota Hisigisubu, Ego Homi Nuta, Tetananato Gisigago Muta, Sweetie Gitaski Noma, Anotso Maganipi, Yego Nama Weather Network, Uma, Gitu Itzigisuan, Animido mana seasonal forecast stupi sumamu mana kita tsumutsu iku spihu ma June, July go August iku ana senior meteorologist Doug Gilham i tweetis BC uma tetapa papa sego tsigitu gimi ni eskutti wa anu tsumagani pi iku timi na Western Canada iku manipi hitiri tamagu mana watsawas mitatega gisubuik Iko minä tätä pappaasti, iko kuitenkin kajahti. Iko kutas tuu hiki oikeissa. Kiitatsa ne voi oko kutakosi. Iina nyt nako on niihin grass fires. Iko tiuma, iko tahuma province. Ainakin Saskatoon Fire Department iso minnekin tumawa grass fire iiatsik. Muuta vahto oko taho tsuhtuina. Iko tahuma kaan iso kiisikaa. Kutas tuu hiki oikeissa minnekin tumawa. Yawana Maya Niti Nisbet Fire took 40 kilometers southwest to Tio Chikistapinani. Iguiti Dita Hosi Machapastigo Magapia Kisiga. Kindersley Fire Department is a mina Kintawapi Nigiwok Nanto Tahiguti Igi Papastig.
3: Esquil Tio Makia Igua Isigisin Etagawigin. Egon na mats kigiski tin etageta witi gawin awiyakche kinotia ya mehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 waskuses safe shelter for women Meadow Lake waskuses safe shelter koyas kanana gatidimi gawin Takio iskuiwak races and nationalities kitagi itutiwak kamiskamagawin e isitno awayag kagiskemat namoya katats kapi kitastasin nawats kagi